Ikke alle. Og nu var det gået og med i det. Og nu var det gået og med i det. Ikke alle. Og nu har det gået og med i det.